Radio na kar jun ka chinga rat la pana porna le tuma sana sana sami salon ar che klang ta lo la ke akasmani dipu nan tam afan jai me ke bangla ke fm pen farusira to bora sir ke megahertz la pen news on air fm ta jai me kar che lang chi wang bom bom bom pen studio kuria por por pai truk sira meri thong ke plank ta lo don thu potho jai me gang kong ar che klang chi